Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rok na plné gule. Rádio Rock.

pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Koniec hlásenia.
1: Dobré ráno, počúvate Ranný rok a je 6 hodín, tak pozrime sa na to, aké bude dnes počasie. Bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, takisto ojedinele prehánky. Denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23. Prevažne severný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 55. Takisto tu mám informácie o doprave. Máme kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysocou. Už sa teraz držíte asi 20 minút a máme aj jednu nehodu. Jazdite opatrne pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
1: Veru tak, dobré ráno vám všetkým prajem, je krásny piatok 22. mája, verím, že si ho spoločne užijeme, tak ako som hovoril včera, tak dnes sa stáva skutočnosťou. Moje meno je Tomáš, som tu dnes pre vás sám, takže pozdravujem mojich kolegovcov a ďakujem im za to, že mi mohli vytvoriť takýto krásny priestor, aby som si užil samostatný ranný rok spoločne s našimi poslucháčmi, teda s vami.

Tým, že si to spoločne užijeme, pretože mám dve vstupenky na Erasmus, odovzdám ich samozrejme v rámci nášho Spirio Gonzálesa. Je to viac než dosť, tak poďme na to. Začíname hneď s kapelou, ktorá pochádza z krajiny Down Under, teda z Austrálie, prichádzajú Midnight Oil.

0: Je 6 hodín 16 minút, počúvate Rádio Rock Prime, vám všetkým dobré ráno. Včera to našim chlapcom naozaj pekne padlo, ale musím povedať, že bol som prítomný aj v tom okamihu, kedy Maca bola včera naozaj úplne mimo hracie plochy, dokonca vlastne ani nenastúpila na ten správny zápas.
1: Je to mimo brány. A ešte aj hlavné hákovanie, prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
2: No gól to dnes...
0: Bolo to teda naozaj veľmi, veľmi neskoro. Hokejových 12 tisíc teda sa nepodarilo vyhrať, ale šampionát pokračuje. Andrej má vždy po ruke tú svoju postupovú kalkulačku, ale dôležité je, že ak by vás zaujímalo, prečo sa vlastne Mace nepodarilo nastúpiť na ten zápas a odniesie si iba garantovaných 700 eur, jednoduché vysvetlenie.
3: Zahájila som opalovaciu sezónu.
2: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
3: Áno, rozumieme.
2: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej, strebávaš tie slnečné lúče, liečivé a niekde tam za tebou zvoní
1: asi
2: telefón.
1: Asi na kúpalisku, na streche, alebo kde?
3: Nie, doma na terase.
0: Doma na terase, dostatok vitamínu D, takže ideme to zrátať. Je jednoducho, dnes je v hre fantastických 26 tisíc eur, ale dôležité je do 10 sekúnd, do 10 sekúnd. A treba povedať heslo, oplatí sa, naladiť sa, 26 tisíc eur môže byť vašich a ako vždy vám všetkým naozaj úprimne držím palce.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 6 hodín 27 minút, počúvate Rádio Rok. O chvíľočku sa pozrieme na predpoveď počasia a aktuálne dopravné informácie.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Dobré ráno vám všetkým prajem z Rádia Rok. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Samozrejme, ojedinele sa hlásia aj prehánky. Denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 18 až 23. Čo sa týka vetrov, tak bude to severný vietor do 35 km za hodinu. V nárazoch lokálne okolo 55. Pozrime sa aj na dopravné informácie. Zatiaľ je to celkom v pohode. Kolóny máme akurát na vjazde do Kysuckého nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Jednu nehodu máme v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra v ľavom pruhu. No a jednu nehodu dokumentujú aj pri Slovenskej Lubči v smere do Banskej Bystrice.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

6 hodín 46 minút a takto sme si pripomenuli aj album skupiny Aerosmith Get a Grip a skladbu, ktorá slova Crazy. A keďže je piatok, môžeme si urobiť takú malú rekapituláciu, čo prinieslo tento týždeň. A mňa zaujali dve ženy svetového, dajme tomu aj svetového showbiznisu, pretože oslavovali tento týždeň svoje životné jubileá a narodeniny a ja sa vám úprimne priznám, že ich uznávam a myslím si, že nie som v tom sám, pretože tou prvou je Iva Janžurová, ktorú milujem z filmu Pane, vy ste vdova, ale navždy si ju budem spájať s Nemocnicou na okraji mesta. Ja som tedy na tom seriáli moc nefičal, ale je pravda, že keď išiel v telke, tak nikto u nás na ulici nebol vonku, iba my, decka, ktoré teraz sme boli radi, že rodičia pozerajú seriál a dávajú nám pozor a že teda môžeme byť vonku, dokedy chceme. No a pred vysielaním záverečnej časti, niekedy v polovici 80-tých rokov, podľa mňa starajšieho čef, vtedyších bolo 15 miliónov obyvateľov v Československu, takže tento záverečný diel pozeralo podľa mňa tak 13,5 milióna, takže to je absolútny rekord do dnešných dní. Takže k 85. narodeninám Ivy Janžurovej všetko najlepšie. No a tou druhou, ktorú takisto uznávam, je rockerka a tiež aj diskotéková hviezda, moderátorka televíznych estrád, Oscarová herečka, má na svojom konte niekoľko hudobných a filmových cien a Oscara získala za naozaj výborný film, ktorý sa volá Pod vplyvom splnu. Moje uznanie zase za film Čarodejnice z Eastwicku, kde bola kombinácia hercov Jack Nicholson, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer a spomínaná Cher. Takže Cher, ktorá v 60-tých rokoch bola absolútnou múzou producenta a hudobníka Sonnyho Bona a žila s ním naozajstný rokový život, oslavovala tento týždeň svoju 80-ku. Takže takto som si chcel len pripomenúť tento týždeň a urobiť malú rekapituláciu a samozrejme vám všetkým a takisto aj týmto dvom spomínaným dánom prajem všetko najlepšie, vy si užívajte. My sa teraz vrátime trošku v čase do polovice 90-tých rokov, kedy sa na Slovensku, konkrétne v Bratislave, konal koncert skupiny Status Quo a vtedy som prvýkrát videl v plnom nasadení Francisa Rossi a Ricka Parfita. To je skupina Status Quo a prichádza skladba In the Army Now. 6 hodín 48 minút z Rádia Rock. Dobré ráno.

0: 6 hodín 59 minút, počúvate Rádio Rock, poďme sa pozrieť na ďalšie informácie potrebné na dnešný deň. Jedno z nich je predpoveď o počasí, tak dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Bude teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, viac bude prevažne severný vietor 3 až 10 v nárazoch lokálne okolo 15 metrov za sekundu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. A už sa nám to zahusťuje aj na cestách, tak poďme na dopravné informácie, pretože tu máme kolóny a zdržania na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavý zdržanie asi 20 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi pol hodinku, na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie 15 minút, v Košiciach Šaci v smere do centra zdržanie 15 minút, Veľký Šariš v smere do Prešova takisto 15 minút, Prešov na Sabinovskej smere do centra takisto 15 minút, na vjazde do Prešova z Kapušan zdržanie asi 15 minút, potom tu máme vjazd do Košic, Košických Olšian zdržanie 20 minút, no a nehody nám dokumentujú pri Slovenskej Lubči smere do Banskej Bystrice, rátajte so zdržaním, a v Košiciach pred Zeleným dvorom smere do z Budimíra v ľavom jazdnom prúhu, tam sa zrazili dokonca 3 osobné auta, rátajte so zdržaním, a pred Horovcami v smere ešte tu máme z Trhovišťa sa zrazili 2 osobné auta, takže na Naozaj, jazdite, prosím vás, opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: 7 hodín, 1 minútka, moje meno je Tomáš, pozdravujem vás všetkých, máme krásny piatoček 22. mája, áno, dnes som tu sám, takže takto na diaľku pozdravujem nielen vás, poslucháčov, a ďakujem, že ste spoločne s nami, že ste s Rádiom Rock, ale takisto pozdravujem aj kolegovcov Tomáča a Ľubku, verím, že sa majú dobre presne tam, kde sa nachádzajú, no a okrem iného, my si urobíme taký krásny deň po svojom, mám tu takisto dve vstupenky na koncert skupiny Rasmus, ak by ste si ich chceli pripomenúť, tak napríklad z aj takto.
2: Hey guys, we are the Rasmus. We are returning to Bratislava 15th of June to play a headline show. Be there, see you guys soon.
0: Momentálne sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ale naozaj už ich cesty vedú do Európy, takže 15.6. Prosím vás, pozrite si kalendáre, ak náhodou vyhráte dve vstupenky, ja vám držím palce, aby ste mohli ísť na koncert, tak sa tešte spoločne s nami. Počúvate Rádio Rock, je 7.02, my ideme ďalej, tu je System of a Down, a skladba Toxic.

Dobré ráno všetkým, je 7 hodín 14 minút, počúvate Rádio Rock a pred chvíľočkou skončili Oasis so skladbou Don't Look Back in Anger, ktorá vyšla 19. februára 1996, teda pred 30 rokmi vyšiel naozaj fantastický album tejto kapely What's the Story, Morning Glory, a tak si budú hovoriť aj v novembri tohto roku, kedy samozrejme skupina Oasis bude uvedená do rock'n'rollovej siene slávy. To už je jasné, je to vyhlásené a v novembri sa uskutoční ten slávnostný akt, kde okrem iného do rock'n'rollovej siene slávy bude tentokrát uvedený aj Phil Collins. Už sa mu tak raz stalo v roku 2010 ako súčasť kapely Genesis. Potom tu máme Legendary, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, spomínaný Shade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, a aby som nezabudol, svoj veľký performance v novembri pri uvedení rock'n'rollovej siene slávy prislúbil aj Billy Idol, ktorý urobí naozaj obrovitánske medley, teda zmes svojich najväčších hitov, aby ho potom slávnostne uviedli do tejto krásnej siene slávy rock'n'rollu. Toľko teda informácie, čo sa týka umelcov, ktorých nájdete aj vo vysielaní Rádia Rock. A chcel som ešte povedať dôležitú informáciu, že v novembri síce bude rock'n'rollové uvedenie do siene slávy, ale mesiac predtým na Slovensku prebehne velikánske rock'n'rollové uvedenie do koncertných sál, pretože skupina Kabát pripravila velikánske turné, a to konkrétne Bratislava, Trenčín, Zvolen, Košice a Poprada. Ja sa priznám, že v kalendári mám už bratislavský koncert 13.10. Teším sa na vás a teším sa aj na skupinu Kabát. Tu sú Bandíti di Praga, 7 hodín 16 minút. Počúvate Rádio Rock.

0: 7 hodín 29 minút počúvate Rádio Rock a toto boli R.E.M. skladba inšpirovaná známym americkým komikom a stand-upistom Andy Kaufmanom, skladba Man on the Moon.
1: Počas hokejového šampionátu

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
6: 7.30, pozrime sa na to, aké bude dnes počasie. Jasno až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky, bude teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28, miestami na severe 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, severný vietor 3 až 10 lokálne, nárazoch 15 metrov za sekundu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. Doprava sa nám zahustuje, takže poďme sa pozrieť na kolóny. Na výjazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví zdržanie 20 minút, ďalších 20 minút a naženiete do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou v Košiciach Šaci v smere do centra zdržanie 15 minút. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova zdržanie 20 minút. No a pozor, na výjazde do Košic z Košických Olšian už je to pol hodinka. Máme tu aj nehodu, ktorú dokumentujú v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského smere na Karlovesku a ďalšie dokumentujú na výjazde do Bratislavy z D1-ky. Z Osenca zrazili sa tri osobné autá. Potom tu máme pri Slovenskej Lubči v smere do Banskej Bystrice, v Košiciach pred Zeleným dvorom a pred Horovcami v smere Strhovište. Na cestách máme cestárov, zažil som ich aj ja včera na ceste, tak dávajte prosím vás pozor, na R1-ke sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ, na výjazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví zdržanie 20 minút, na výjazde potom do Kysuckého Nového Mesta a tak ďalej. Takže jazdite opatrne a je 7 hodín 32 minút, počúvate Rádio Rock a všetko dobré.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba

7 hodín 44 minút a z Rádia Rock aj iné kafe a skladba, ktorá sa volá Ráno, a teraz by som chcel trošku pomudrovať o hokeji, ale nemám o čom, pretože ja sa priznám, že v rámci prípravy na dnešné ranné vysielanie a to, že som sa tešil na vás, som si povedal, že predtým, než pôjdem spať a pozriem si hokej, si ešte trošku zdriemnem. Zdriemol som si tak, že som sa akurát presunul potom z gauča do postele a dnes ráno som si prečítal výsledok, že sme vyhrali 5-1. Čiže chlapcom gratulujem a vy, ktorí ste pozerali, určite ste si to užili, lebo sme druhý v tabulke. Potom ešte čítam teda, že Kanadania sa trochu potrápili s normy, ale nakoniec to získali v predĺžení. No a dôležitá informácia je asi to, že v sobotu nás čaká velikánsky duel, takže vy, ktorí to nesledujete, ale takisto máte okolo seba priateľov, ktorí pozerajú hokej a chceli by ste stráviť s nimi krásne sobotné popoludne, nech sa páči. 16:20 začína velikánsky zápas Slovensko-Česko, takže budeme držať palce. A ešte som sa chcel dočítať, že či máme teda nejakú šancu na postup, ale nechávam to na víkend a ja verím, že sa nám to všetkým podarí, veď nech Bože dá, nie?

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Dokonca aj zvukár, pri ktorom som zase stále ja, tak teda tento išiel si celých 120 minút. Bolo to naozaj úžasné a úchvatné, ale chcem povedať, že okrem iného, teda že tu budú Iron Maiden 30. mája, prinesú za sebou skupinu Anthrax a na to sa tiež veľmi teším, a vzhľadom na to, že vydali nový single, ktorý sa volá It's for the Kids, páči sa mi, veľmi je dobrý, a 18. septembra 2026 im vychádza aj nový album, takže aby sme mali kompletné informácie, predpokladám, že Anthrax nám predstavia aj nejaké kúsky v rámci svojho predskakovania skupine Iron Maiden.
2: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
3: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
4: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
3: Hovory s Týmaou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
1: Je čas, aby sme sa pozreli na ďalšie informácie, ktoré nás čakajú počas dnešného dňa, takže pozrieme sa na to počasíčko, ktoré nás čaká. Dnes bude jasno až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach a ojedinele prehánky a takisto bude teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a bude prevažne severný vietor 10 až 35, no a v nárazoch a lokálne 55 km za hodinu, na strednom a Slovensku miestami len slabý vietor. Ešte sa pozrieme aj na dopravnú situáciu, ktorú tu máme, takže máme kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavý zdržanie 20 minút, na vjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre takisto pol hodinka, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie pol hodinku, v Košiciach Šaci v smere do centra 15 minút, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova zdržanie 20 minút, na vjazde do Košic z Košických Olšian pol hodinku. Nehodu máme, pozor, na vjazde z Liptovského Mikuláša na D1. Jazdite opatrne a dokumentujú nám nehodu v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, v Červenom Kláštore v smere do Veľkého Lipníka, v Košiciach pred Zeleným dvorom, pred Horovcami v smere Strhovišťa, tam sa zrazili dve osobné auta. A ešte dôležitá informácia, že máme cestárov, ktorí upratujú cesty a pracujú na cestách, a to konkrétne po starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne obojsmerne. Na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ a za Turanmi v smere do Kráľovan rátajte takisto so zdržaním.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
1: Prajem vám naozaj krásne dobré ráno, je 8.02, počúvate stále Rádio Rock, stále tu máme pre vás dostatok dôležitých informácií, čo sa týka začínajúcej koncertnej sezóny a takisto aj tých prebiehajúcich festivalových udalostí, ktoré nás čakajú v máji, v júni, no už sa skrátka jednoducho začalo, na čo sa veľmi teším, no a okrem iného tu máme aj dostatok informácií na to, čo potrebujete na dnešný deň. Pred chvíľou sme si povedali, že bude krásny slnečný deň, vy, ktorí ste na cestách, prosím vás, naozaj dávajte pozor. Moje meno je Tomáš, je 8.02, počúvate Ranný rok spoločne so mnou. Veľmi sa teším, že ste tu, tak poďme na to.

0: 8 hodín 29 minút a dánska skupina Pretty Maids a ich verzia skladby Please Don't Leave Me, ktorá patrí pôvodne do portfólia Phila Lynotta a takisto aj Johna Sykesa, ale táto verzia naozaj sa im podarila a umiestnili ju na svoj štvrtý album, ktorý vydali v roku 1992.
1: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani päť z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádio Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej. Štvrtý roč Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
2: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
0: 8.31, tak poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky. Denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23. Prevažne severný vietor, rýchlosť 35 km za hodinu. V nárazoch lokálne to môže byť okolo do 55 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty, tak máme tu nejaké kolóny ešte stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou na pol hodinku, do Košíc, košických Olšian asi tiež pol hodinka. Pozor, máme tu nehodu v Bratislave na Trnavskej za Martinským cintorínom smere na Rožňavskú, dokumentujú sa nehody v Trenčine na konci Legionárskej, v Nitre na križovatke trieda Andrea Hlinku a Dlhá na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1, v Košiciach pred Zeleným dvorom smere z Budimíra v ľavom pruhu, tam sa zrazili až 3 osobné auta, rátajte s kolónami. Máme tu aj cestárov na R1 v oboch smeroch, uzavreté výjazdy Nitra Východ a máme tu obmedzenia na D1 za Trnavou, smere do Hlovca sú odstavené 2 osobné auta a na D1 za výjazdom Považská Bystrica Centrum v smere do Bytče je v pravom jazdnom pruhu hranou.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: ako pre šampiónov.
1: 8 hodín 48 minút, pozdravujem z Rádia Rock, prajem vám všetkým dobré ráno a poďme sa teda vrátiť k udalostiam predchádzajúceho dňa. Okrem iného teda, že sme vyhrali nad Dánskom, tak mali sme tu aj Macu, ktoré to teda včera nevyšlo, pretože miesto na hokejový zápas teda vedela, kde sa hrá hokej, ale teda, kde sa hrá, oplatí sa naladiť sa, tak toto bola úplne mimo, ale naozaj mimo hracej plochy.
2: Je to mimo brány. A ešte aj hlavné hákovanie, prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
3: Není aj
4: inak. Oplatí sa naladiť sa.
3: No gól to dnes...
1: Nakoniec teda ten štadión správne našla a aj heslo bolo správne všetko, ale bolo to naozaj strašne neskoro. Takže hokejových 12 tisíc sa nepodarilo vyhrať, ale Andrej ako skúsený kalkulátor vyťahol postupovú kalkulačku a zistil, že teda Maca má garantovaných 700 eur. A ešte jedno vysvetlenie, že vlastne kde bola?
4: Zahájila som opalovaciu sezónu.
3: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
4: Áno, rozumieme.
3: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak kolen si, hej, vstrebávaš tie slnečné lúče, liečivé a niekde tam za tebou zvoní
2: telefón. Asi na kúpalisku, na streche, alebo kde?
4: Nie, doma na terase.
1: Doma na terase, takže priority boli jasné. Najskôr vyhrať, potom sa opaliť, ale nejak sa to v záverečnej zosti prehodil. Nevadí. Ideme ďalej, to znamená, že dnes je v hre fantastických 26 tisíc eur, to znamená do 10 sekúnd treba povedať správne heslo, oplatí sa naladiť sa a všetko je samozrejme vaše, ako vždy. Držím palce.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je 9 hodín, počúvate Rádio Rock, prajem vám dobré ráno. Až by som mohol povedať aj dobrý deň. Tak dobrý deň, dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Bude teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Čo sa týka vetra, bude prevažne severný 3 až 10, v nárazoch lokálne okolo 15 metrov za sekundu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Poďme sa pozrieť ešte aj na tie naše slovenské cesty, tak ideme na to. Kolóny sa nám pomalečky rozpustili, ale ešte predsa len je tu jedna hlásená, a to na viazde do Košíc, košických Olšian, zdržanie asi pol hodinku. Nehody tu máme v Bratislave na moste Lanfrancony, v smere k tunelu Sitina sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné auta, už počítajte so zdržaním. Za Svodínom v smere do Kbeliec na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky sa zrazilo osobné auto s motorkou. Nehodu v Trenčine na konci Legionárskej, smer námestie Svätej Anny, v Nitre na križovatke Trieda Andrea Hlinku smer Dlhá a v Košiciach pred Zeleným dvorom smere z Budimíra sa v ľavom pruhu zrazili tri osobné auta, rátajte tam s kolónami. A cestárov máme vo Zvolenie na stráži smere do centra, blokovaný je ľavý pruh.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: 9.02, počúvate Ranný rok, teším sa na to, je piatok 22. mája. Ja som už hovoril, vy, ktorí ste prišli trošku neskôr, tak pripomínam, že dnes mám tu tiež dve vstupenky na 15. júna na koncert skupiny Rasmus, ktorý sa uskutoční v Bratislave. Takže ak náhodou máte po ruke svoje kalendáre, môžete si to pozrieť, že či máte v tej chvíli čas. Bolo by dobre, keby ste ho mali, pretože vstupenky mám pripravené, získate ich za, samozrejme, za nášho Speedyho Gonzálesa. Ešte jeden rýchly pozdrav.
2: Hey guys, we are the Rasmus. We are returning to Bratislava 15th of June to play a headline show. Be there, see you guys soon.
0: Aby ste vedeli, že som nekecal, takže

0: Expressu počúva Speedy González v aute.
1: 9 hodín 15 minút počúvate Rádio Rock, prajem vám všetkým dobrý deň. Tak čo počúva, to mi môžete dať vedieť WhatsApp 0905 277 377. Ešte ste teda nič nepočuli, za chvíľku to pustím a okrem iného teda, že vám budem gratulovať k víťazstvu, pridávam aj dve vstupenky na koncert skupiny fínskych rockerov 15.6. skupina The Rasmus v Bratislave v MMCčku. No ale teda dôležité je, že budete vedieť správnu odpoveď a ste víťazom nášho Speedyho Gonzálesa. Dobre, ste pripravení? Ešte raz 0905 277 377. Čakám na všetky správne odpovede a v tejto chvíli ešte teda ukážka. Dobre, vedeli ste? Ja som to uhádol, takže čakám už na vás. 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzáles v Rádiu Rock.

0: 9 hodín 27 minút, počúvate Rádio Rock, toto boli Ugly Kid Joe a skladba, ktorá sa volá Cats in the Cradle.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Počas hokejového šampionátu na

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
8: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
9: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
8: Hovory s Týmaou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
10: Predpoveď počasia na dnes je jasná, pretože bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23, prevažne severný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na situáciu na cestách. Začneme kolónami na vjazde do Košic, košických Olšian zdržanie pol hodinku. No a pozor, máme tu aj nehody pred Ružomberkom v smere z Hubovej. Rátajte naozaj s rozsiahlými kolónami na výjazde zo Skároša do Maďarska a nehody nám dokumentujú aj za Svodínom v smere do Kbeliec. Na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky zrazilo sa tam osobné auto a motorka. V Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra v ľavom jazdnom pruhu sa zrazilo tri osobné auta, rátajte s kolónami a pozor aj na cestároch, vo Zvolenie na stráži, v smere do centra je blokovaný ľavý pruh.
11: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Expresso počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 9 hodín 44 minút, stále počúvate Rádio Rock, som rád, že ste spoločne sami, moje meno je Tomáš a takisto som slúbil dve vstupenky na skupinu, ktorej meno je The Rasmus, pochádza z Fínska, asi myslím, že si ich ešte stále pamätáte zo starej dobrej formy, takže 15. júna budú hrať aj v Bratislave, všetkých vás srdečne pozývame, no a okrem iného teda sme pre vás pripravili čo iné ako Speedyho Gonzálesa, ktorý dneska znel takto. No a vy ste posielali vaše WhatsAppky a ja sa veľmi teším. V prvom rade ďakujem za všetky odpovede, boli ste naozaj úchvatní. Tak poďme si to pozrieť, že ako to nakoniec dopadlo.
2: Áno, prosím.
1: Dobré ránko, tu je Tomáš, tu je Rádio Rock, kto je tam?
2: Ahoj, Zuzka pri telefóne, teším sa, že ťa počujem, ahoj Tomi.
1: Ďakujem veľmi pekne, Zuzka, servus. Tak povedz nám, čo počúval Speedy Gonzales v aute?
2: Speedy Gonzales má veľmi dobrý vkus a počúval Depeche Mode, Personal Jesus.
1: Dobre, ja len pre upresnenie dodávam, že teda...
2: Možno Manson.
1: No, presne byť. Tak, uznávam obi dvoch, takže je to v poriadku. Tak si víťazkou, gratulujem ti.
2: Ďakujem veľmi pekne. Príjemný začiatok dnešného dňa.
1: Myslím
2: takže
1: si
2: tiež. Takže teším sa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Okrem teda toho, že budeš mať dve vstupenky, aký budeš mať víkend?
2: Neviem, plánujem čosi také ako dámska jazda, plánujeme ísť s kamarátkami do divadla, ale ešte predtým samozrejme pôjdeme sa posilniť, čiže posedíme si niekde a bude nám fajn.
1: Dúfam, že pôjdete na komédiu, aby sa potom ten rozkokešený smiech strátil.
2: No samozrejme.
1: Dobre teda, blahoželám ti a všetko dobré.
2: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň aj tebe, Tomi. Ahoj.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: 9.58, stále počúvate Rádio Rock. Prajem vám všetkým dobrý deň a samozrejme aj krásny víkend. Ďakujem, že ste s nami, že ste s Rádiom Rock. Prajem vám všetko dobré. Moje meno je Tomáš a máme za sebou ranný program.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Seka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
0: Ale nie tak zase celkom úplne, pretože vám ešte dlžím informáciu o tom, aké bude dnes počasie. Jasno až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky, bude teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, prevažne severný vietor 3 až 10, v nárazoch lokálne okolo 15 metrov za sekundu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. A takisto sa môžeme pozrieť ešte aj na situáciu na cestách, takže nehodu máme v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde, rátajte so zdržaním, nehodu takisto dokumentujú na výjazde zo Skároša do Maďarska a obmedzenie na Donovaloch v smere do Ružomberka je odstavený kamión. Pred Ružomberkom v smere z Hubovej sa presúva vojenský konvoj, rátajte s rozsiahlými kolónami za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty. Sú v neprehľadnej zákrute odstavené dva kamióny a za Margecanmi v smere do Žipova sa presúva nadrozmerný náklad. To je všetko. Prajem vám šťastnú cestu, počujete Rádio Rock a bol som rád s vami. Toto bolo dnešné ranné vysielanie, náš ranný rock. Majte sa krásne, všetko dobré, stay rock!
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: času. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Rock na plnej gule.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pekné predpoludnie aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, a to v Dunajskej Strede na križovatke Malodvornická cesta svätého Petra. Zrazili sa tam dve osobné autá. Tri autá sa zrazili v Nitre na Levickej v smere von z mesta. Rátajte tam so zdržaním. A v Košiciach na križovatke Kostolianska Ťahanovská. Staršie nehody dokumentujú pred veľkými úľanmi v smere z Jelky. No a problém, pretože neprejazdný úsek je kvôli nehode v Novom meste nad Váhom na konci Malinovského v smere na Odborársku. Na kruhovom objazde sa zrazilo nákladné auto s osobným, obchádza sa to po okolitých uliciach. No a nehoda je aj v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú v smere k nemocnici. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej, odhadujete to asi na hodinu. Cestári pracujú na R1, sú kvôli nim v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Na odstavené osobné auto v pravom pruhu nás upozorňujete na D1 za Voderadmi v smere do Senca a odstavený kamión v zákrute prekáža za Babinou v smere do Krupiny. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: A ideme aj na piatkové cesty. Pribúdajú na nich nehody, konkrétne v Trenčíne na začiatku Soblahovskej v smere z Legionárskej. Neprejazdný úsek je kvôli nehode v Bojniciach na Hurbanovom námestí v smere na Sládkovičovu. Ďalšia nehoda v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra a v Košiciach na Hlinkovej na železničnom nadjazde takisto v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú pred Veľkými Úľanmi v smere z Jelky, v Žiline na výjazde z Nemocničnej na ulicu Vysokoškolákov na križovatke. Dve autá sa zrazili v Žiari nad Hronom na ulici SMP na križovatke pri autobusovej stanici. Staršia nehoda je aj za Kysakom v smere do Veľkej Lodiny a dve autá sa zrazili v Bardejove na križovatke Kellerova Kúpeľná. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút a až na 45 minút to odhadujete na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Dva odstavené kamióny prekážajú v neprehľadnej zákrute Zabátkou v smere do Rimavskej Soboty a jeden odstavený kamión je v Spišskej Novej Vsi na križovatke Duklianska Radlínskeho. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

na plné gule. Rádio Rock.

Radio Rock na plné gule.

Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.

0: So slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Roborod v Rádiu Rock.
5: To sa mám uvádzať sám.
6: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
5: Dnes je piatok s dátumom 22. máj, 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie, všetko je ready, ideme na to.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na viacerých miestach, a to na Jiráskovej pri Plavárni v smere na Pajštúnsku, na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti, a v Bratislave nehoda aj na Rastočnej v smere von z mesta. Tu sa v zákrute zrazili dve osobné autá. Pred Leopoldovom nehoda v smere z Hlohovca, na vjazde do Šalé z Diakoviec sa zrazilo osobné auto s motorkou, v Žiline na Vitčianskej v smere von z mesta sa zrazil autobus s osobným autom, a v Prešove nehoda na Východnej na kruhovom objazde pri Tesku. Radar meria na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Hliadka kontroluje na vjazde do Hrašného zo Starej Turej, za Drietomov v smere do Českej republiky a v Partizánskom na Bielickej v smere von z mesta. Hliadku ale hlásite aj za Plešivcom v smere do Slavca a na výjazde z Rožňavy do Slavca. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

22. mája 2012 vyšiel v britskom bulvárnom denníku The Sun článok o tom, že je možnosť bývať u Micka Jaggera. Teda takto. Môžeš si prenajať plážový domček v Karibiku, ktorého majiteľom je teda Mick Jagger. Ak si vravíš, že v tom musí byť aj háčik, tak samozrejme, že ten háčik tam je. Musíš mať 9500 libier týždenne a Mick Jagger vyžadoval a osobne schváľoval, kto v tomto domčeku môže pobudnúť. Záujemca, ktorých teda nebolo málo, musel vyplniť siahodlhý dotazník, v ktorom musel uviesť všetky možné podrobnosti o sebe, čo robí, aký má príjem, rodinu a podobne. Následne jeho žiadosť išla na posúdenie samotnému sirovi Michaelovi Philipovi Jaggerovi. Jeho spoluhráč Keith Richards si otvoril obdobnú živnosť, bývanie v jeho karibskom dome však stálo viac ako trojnásobne viac, 35 000 libier týždenne. Okrem toho, že to pánom dobre hrá, majú evidentne aj podnikavého ducha. Takže si niečo zahráme, prispejem im. Takže z Rádia Rock, The Rolling.

22. mája 2009 bola sobota. Vieme to podľa toho, že sa konala aj jedna netradičná roková svadba a toto je dosť halus. Bubenička a polovička kapely The White Stripes, Mac White, sa vydala za Jacksona Smitha. Čo ešte teda nie je tá halus? Halus je, že svadba sa konala v dome jej ex-manžela a aby toho nebolo málo, tak v ten deň sa v jeho dome konali hneď dve svadby. Už keď bolo všetko ready, tak sa rovno oženil aj kolega Jacka Whitea, Jack Lawrence. Veríme, že každý si vzal z tohto ponaučenie a hlavne si vzal toho správneho. No, všetkému nemusíme rozumieť, tomuto rozumieme dosť dobre z Rádia Rock The White Stripes.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Piatok máme v plnom prúde a za seba musím povedať, že mám poriadne vykričané hlasivky, lebo včera sme boli s partiou fandiť v krčme našim hokejistom. Naozaj výborný zápas a hokeju sa dnes ešte určite budeme venovať. No ale hlavná téma dnešného dňa je asi to, že je piatok. 22. maj, Júlia a Juliana, babi, všetko najlepšie. Počasie v celku praje, teploty sú parádne a keď napríklad pozerám na mapu SHMU, áno, nejaký oblak sa kde tu nájde, ale myslím, že už je to tady.
5: Bože, už je to tady. Už je to tady. Už je to tady. Už je to tady.
4: Už je to tady. No, mám na mysli ten letný vibe, terasky, prechádzky, festivály. A pozeral som dokonca aj takú dlhodobú predpoveď a už by sa nemalo nič rapidne pokaziť. A ako bude cez tento víkend, tak to povie meteoguru Miriam Jarošová.
6: Sobota prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu. Maximálna teplota sa bude pohybovať v intervale od 20 až 23 na severe, smerom dole na juh 29 stupňov Celzia. Nedá sa celkom vylúčiť, že by sme mohli zažiť prvý tropický deň. V nedeľu slnečné počasie od 24-25 na severe po 30 stupňov na juhu.
4: Už je to tady, už je to tady. Tak dajte hlasnejšie rádia, lebo ideme si výborne hrať a ideme si výborne letne hrať, lebo aj rokové pesničky majú taký letný vibe.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
5: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
6: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
5: Hovory s Týmou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
7: Dopravný servis.
8: A s aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Najskôr nehody na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Bočkoviec, hromadná nehoda, ratete aj so zdržaním. V Žiline nehoda na obvodovej pri Tesku v smere von z mesta. V Žiline na Bytčianskej v smere z mesta sa zrazil autobus s osobným autom a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa pre nehodu zdržíte asi 15 minút. Kolóny máme aj na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 20 minút, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče je to na 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 45 minút. Teraz upozornenie, na D1 za Prešovom v smere do Budimíra sa presúva vojenský konvoj. Radar meria v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú v smere do Ivachnovej a na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Labo. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Rádio Rok.

0: kofry šampiónov.
1: Presne tak, a Slovensko žije hokejom, aj my žijeme hokejom. Dokonca Adrian Byčan má aj takú svoju postupovú kalkulačku, na ktorej vždy vyťuká paradné sumy, o ktoré hráme, ale čo vám budem hovoriť? Včera to nevyšlo.
2: Je to mimo brány. A ešte aj hlavné hákovanie, prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
0: Nie.
3: Opakutaná hlavica.
0: No gól to dnes...
1: Tak Maca z Čerenian to má aspoň za 700 eur, čo je garantovaná výhra, ale tak čo sa stalo? Prečo tak neskoro?
3: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
3: Áno, rozumieme.
0: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej, strebávaš tie slnečné lúče liečivé a niekde tam za tebou zvoní
2: telefón. Asi na kúpalisku, na streche, alebo kde?
3: Nie, doma na terase.
1: Dobre, takže medzi aktivity, ktoré netreba robiť medzi 15. a 16. pridávame ďalšiu. Neopalujeme sa, lebo dnes je v hre nádherný balík peňazí. 26 tisíc eur. Pripomínam, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15 a 16. 10 sekúnd je ten čas, kedy treba zodvihnúť telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. 26 litrov!
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Piatok máme v plnom prúde, verím, že si ho užívate a pokiaľ ste včera fanúškovali našim hokejistom, tak dôvod na úsmev tam určite je. Aktuálne sme na druhom mieste v tabulke, ale v nasledujúcich dňoch nás čakajú dôležité a ťažké zápasy. Česko, Kanada, Švédsko. Takže držíme našim chlapcom palce a inak takto zhodnotil včerajší zápas Martin Chromiak.
5: Každým zápasom sa v podstate posúvame. Myslím si, že každý zápas je to lepšie a lepšie a ukázalo sa to aj na výsledku.
4: Presne tak a zároveň včerajší zápas naši chlapci, ale aj fanúšikovia venovali Pavlovi Demitrovi. Počas 38. minúty skandovali jeho menom, totiž to pred 15 rokmi odohral Palo Demitra svoj posledný reprezápas práve proti Dánsku. No a poďme na chvíľu aj do NHL. Juraj Slavkovský sa usmieva od ucha k uchu, pretože hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play-off východnej konferencie. Canadiens dolali Hurricanes 6-2. Slavkovský si pripísal 2 góly a 1 asistenciu a Juraj Slavkovský bol následne vyhlásený za prvú hviezdu zápasu. Tak Slovensko žije hokejom a verím, že zajtra na MS padnú Češi jak lokše, ako by povedal môj kolega Tomáčo. No a my z Rádia Rock si ideme výborne hokejovo hrať.

0: T-Mobile vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
2: Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo pre zrážku dvoch osobných aut, rátajte so zdržaním. Na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Vlčkoviec sa stala hromadná nehoda, aj sa zdržíte. Na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče rátajte pre nehodu so zdržaním. Za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale sa zrazili dve nákladné autá, zdržíte sa. V Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta sa zrazil autobus s osobným autom. V Žiline nehoda aj na Obvodovej Tesku v smere do centra a v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra. Kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Hubovej na asi 45 minút. Cestári sú na D1 pri Lemešanok v smere do Prešova, zdržíte sa preto asi 15 minút. Radar meria v Bratislave, na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

0: prázdna brána a zase sme nedali gól.
1: Ne. Ale ešte dobre, že na tom Lade sa nám darí, keď už sa nám nedarí, to nám oplatí sa naladiť sa.
0: Chápete? Na čo tí naši hrajú o 100-200 naplno všetko a my
1: možno
0: takto?
1: Práve tam je to šťastie, ktoré tu chýba. Aha, my ho vlastne posúvame do tej
0: čiže
1: hry.
0: Ako sa hovorí, toto už nie je, že buď máš šťastie v hre alebo v láske. Haló?
1: Ahoj, tu je Andrea Miška, vyhral si 700 eur alebo vyhrala?
0: Ahoj.
1: Haló, neboj sa. Boj sa. Nemáš povedať, neboj sa. Máš povedať gól, ale vieš, dobre.
0: Však ale nebol.
1: Hej.
0: No, čiže ako sa hovorí, že šťastie v láske alebo šťastie v hre, tak...
1: Ano, to
0: je, parte... Počkaj, však ale hra ako aj hokej je hra vlastne.
1: No, hra ako hra, ale to je presne, že komplet šťastie Slovákov, aj to v našej hre, v oplatí sa naladiť sa, sme presunuli samozrejme do toho hokeja, tak to niekto zostane celý no, šampionát.
0: Čiže... Poďme k veci. 26 tisíc dnes nepadlo. Andrejko, nie. Vyťahuj postupovú kalkulačku.
1: Ja ešte pred tou postupovou kalkulačkou by som sa konečne chcel priznať a potešiť. Konečne po týždni môžeme zvliecť naše dresy a dať ich do pračky. Keby ste cítili moju kolegyňu, ako teda
0: prestaň,
1: celý týždeň v tomto drese, ona my to aj spíme samozrejme. A nesmrdíš, idú z teba také čiarky hore, také vlnovky. Idú z teba vlnovky.
2: Iba do zajtra.
1: Áno, iba do zajtra. Tak, priatelia, postupová kalkulačka hovorí, že zajtra proti Čechom budeme mať minimálne 22 striel na bránu hneď prvej tretine. Keď odpočítam 15 dobrých zákrokov českej obrany, tak mi vyjde sedmička. Keď odpočítam 8 dobrých zákrokov brankára, tak mi vyjde minus 1, to je hovadina. Tak ináč, poďme na to.
0: Plusové hodnoty.
1: To je toto. Takže dajme menej tých obranných zákrokov obrany a menej aj brankárove a to mi zostane 14. Ale keďže sme včera vyhrali...
0: 5-1, áno.
1: To je výborný výsledok. Myslím si, že z mojej pozície alternatívneho tieňového kouča by sme mohli zdvojnásobiť túto cenu.
0: 14x2?
1: To znamená, že dajme tam plus 28 tisíc. Dnes, keďže sme nevyhrali 26 a pripočítam 28 tisíc, budeme hrať o 54 tisíc
0: eur. V pondelok, chápete? 54 tisíc eur, ľudia.
1: A máte na to celý víkend, aby ste sa zapojili do našej hry. Tak,
0: a hlavne,
1: tak urobte,
0: aby ste sa pripravili na to, že po 15. to naozaj budete musieť zodvihnúť do 10 sekúnd a naozaj stihnúť povedať, oplatí sa naladiť sa. A keď sa tak stane, hokejových 54 tisíc eur
1: bude vašich.
0: 3, takže... 4. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Presne tak, a ja teraz vypichnem podcast s názvom Men in Vek. Je to podcast, ktorý nájdete v aplikácii Rejo, vychádza každý piatok a sme tam trojica chalanov, ja Sifón, Láďo a samozvaný, keď sa o chlapských problémoch, snažíme sa pochopiť ženy a najnovšie sme rozoberali kauzu žuvačka. Tu na mňa nabonzovala moja ex. Vraj som nechal na okne, na parapete 3 týždne žuvačku, čo podľa mňa znamená, že keď povie žena 3 týždne, tak tam bola 3 dní.
2: Tak asi som ju tam potreboval odložiť, lebo my v starom byte sme vlastne mali gauč rovno popod okno, tak zabudol som. Tak. No. A ona, že 3 týždne, že tam bola.
3: Keď sa na to pozrie muž zo svojho uhla pohľadu, uvidel by si tam žuvačku po žene, tak ju jednoducho vezme za
2: výhodu. Áno, presne tak.
3: Jednoducho.
4: A koniec.
3: Koniec. A ne, ani to nerozprávaš.
2: Áno, ani si to my sme asi 7 rokov rozvedení, chápeš?
4: No, a ona si pamätá tú žuvačku. Si pon jediné, čo po tebe ostalo, je žuvačka.
1: Tak určite si dajte najnovšiu epizódu a pokiaľ ste nepočuli tie predošlé, tak odporúčam všetko postupne vypočuť a myslím, že si pritom aj oddychnete, ale aj sa zasmejete. No ale samozrejme nie je to len pre chalanov, aj baby majú radi tento podcast, takže Men in Vek.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
1: Počúvajte nový podcast Madam Evy.
2: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
1: Hovory s Týmou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Vazovovej v smere na Radlinského a na Košickej v smere na most Apollo. Tu sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. V Nitre na Chrenovskej pri čerpačke Shell v smere na Zlatomoraveckú sa stala hromadná nehoda, rátajte so zdržaním. Na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa asi 20 minút. V Košiciach na triede SMP nehoda za čerpačkou Slovnaft v smere k amfiteátru a aj na križovatke Osloboditeľov a Gavlovičovej. Kolóny máme na vjazde, respektíve na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, zdržíte sa asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej okolo 45 minút. Cestári sú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, prídete tu o asi 15 minút a radar meria na D1 pri Ilave v smere do Beluše, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a merajú tiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré hlásite pre v aplikácii Waze a želám ešte pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Veru tak, ale dnes ten gól do tej súperovej brány nepadol, pretože ani nevieme vlastne zatiaľ, s kým sme sa rozprávali, tak my to tak zvykneme hovoriť, neznámy z neznáma. No a ten má zatiaľ 700 eur, to je garantovaná výhra. Ale tak dajme to teda preč a poďme sa spoločne sústrediť na pondelok, pretože v pondelok tá suma poriadne narastla, poriadne nabobtnala a je to teda suma hodná šampiónov. 54 tisíc eur je v hre pondelok. Pripomínam veľmi dôležitú vec. 10 sekúnd, to je čas, kedy treba zodvihnúť telefón do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. Rockery, zvýhodnené balíčky, tie nájdete na www.oplatisanaladica.sk a ešte raz teda pripomínam, že medzi 15. a 16. v pondelok netreba napríklad sa opaľovať, ako sme mali tento týždeň. Netreba tróniť, netreba sa zbytočne rozprávať možno s kamošmi, s kamarátkami. Jednoducho, treba mať ten telefon v rukách, pokiaľ vám to okolnosti dovolujú, keď nešoferujete napríklad. A treba hypnotizovať ten telefon, pretože v pondelok medzi 15. a 16. niekto môže byť strašne bohatý, lebo v pondelok hráme o 54 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Víkend je pred nami, má byť aj na parádu počasie, možno bude aj prvý tropický deň, to znamená 30 na teploméri. Na juhu Slovenska je predpoklad, že by sa toto počas víkendu mohlo udiať. A za seba hovorím, paráda, ja milujem leto a to tam ale musíte povedať. Halo! No ale v každom prípade, my v Rádiu Rock, či je leto alebo zima, jar, jeseň, sneh alebo sucho, hráme tie najväčšie rokové pecky a rovnako tak nevydychujeme ani počas víkendu.
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydychujem.
4: Presne tak, už dnes o 20. Harčo v Rádiu Rock, dvojhodinovka tvrdšej hudby, zajtra večer to bude live koncert, dáme si legendu Def Leppard a v nedeľu o 20. Classic Rock Show, to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. A samozrejme, netreba zabúdať ani na našich hokejistov, ktorí počas víkendu budú hrať, držíme palce, čakajú nás naozaj ťažké zápasy Česko a Kanada, ale tak ako hovorí môj kolega, padnú jak lokše. Užívajte víkend!
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
7: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Dopravný servis.
2: Je tu aktuálny prehľad situácie v doprave. Najskôr nehody. Na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan sa zrazili 3 osobné autá. V Nitre nehoda na kruhovom objazde pod Zoborom. Na D1 za Chmiňanskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia sa stala hromadná nehoda a o niečo ďalej v pravom pruhu havarovalo osobné auto. Rátajte tu so zdržaním. Za Svinicou v smere do Košického Klečenova rátajte pre nehodu s rozsiahlymi kolónami. Kolóny máme tiež na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, zdržíte sa asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 45 minút. Cestári sú na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, aj sa tu zdržíte asi 15 minút. Pozor si dajte na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na krajnici odstavené osobné auto, v Šoporni na Sereckej je na ceste spadnuté elektrické vedenie, premávku tu riadi polícia a v Novom meste nad Váhom na Ľudmily pod Javorinskej za čerpačkou OMV v smere do centra je odstavený kamión. Na teraz všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

i barok. Iba rock. To je rock. Radio Rock.

Betka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Na vjazde do Nedožier Brezian z Prievidze zrazili sa tu dve osobné autá, treba rátať aj so zdržaním. Na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazdný, obí sa to dá po starej ceste. Na D1 pred Budimírom nehoda v smere z Lemešian a v Stropkove na Hviezdoslavovej na križovatke pri Tesku. Cestári sú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Mobilný radar sa pohybuje medzi Hvorkou a Popradom, jazdí tu strieborná Oktávia. Stacionárny radar meria v Bratislave na Staromeskej v smere na most SMP, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče. Na R2 pri Vigľaši merajú v smere do Detvy a v Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca. Želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovocie a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rock. Rádio.

0: hlásenie miestneho rozhlasu.
1: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
0: Koniec hlásenia.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

Vodka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani 5 z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Rádio Rock. Toto je tvoje.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Vodka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani 5 z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.